0: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen. Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Grishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Kari Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeia lokke på

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skjønner. Stopp, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Sommer.
3: Sommer.
2: Og variert

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp

0: alt det som du var.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side

og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: mistet min beste venn.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: i Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Hall of Fame.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: hva er det nå da?
1: Bila virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Radio, verdens beste trønderradio.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: i 8.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

seg, Svinger. Her er det bra

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer.
2: Spar!
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: E9.
1: Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå, er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Flekkland.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

Det er dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer.

0: sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
7: oss til. Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, trivelig at du har slengt deg med denne runden her også. Musikkmix i gang igjen, og jeg har fått gleden og æren av å plukke ut god og variert musikk for deg en liten times tid. Håper du trives med det. Vi starter opp med Queen og It's a Hard Life i

0: De startet opp i 1995-gjengen fra Gaulhallen, da sier gubba. I sommer kommer du att. Og den, ja, det var jubileum her nå da, for ikke så lenge siden. Og fra den første plata Jakta til alle fjell, og til ditt sier gubba har kommet i dag, så det er gått noen skritt. Det er jaggu det altså. Mer trøndersk musikk skal du få nå. Dag Ingebrigtsen, han gir ut ny musikk han også, vet du. Det stadighet i likhet med sier gubba. Her han med Du himmelen for meg, en av hans nyeste låta.
1: Yes!

0: No crying allowed, Willy's Wonderland i Nea Radio. Fram til 1975 så het gjengen vi nå skal stifte nærmere bekjennskap med Dr. Hook and the Medicine Show. Og ifra den tiden så skal vi få med oss deres en av de fineste låtene, spør du meg I hvert fall, Queen of the Silver Dollar.
1: She's the queen of the silver dollar And she rules this smoky kingdom And a scepter is a wine glass And a bar stool is a throne And the jesters, they flock around her And they fight

Det var selvfølgelig Pulsator med deres Italia Go Go, god lokal musikk her I Nia Radio. Så det damen som må kunne defineres som den amerikanske soul og pop, eller, altså den dronningen av det I hvert fall I USA, kanskje over hele verden. Hun vokste opp I en svært musikalsk familie da. Sissy Houston var mora, og Diane Warwick, kusina hennes, og Aretha Franklin, ja, det var gudmora. Vi snakker selvfølgelig her om ingen mindre enn Whitney Houston, og det hun som skal få lov til å runde av denne runden med musikkmix. Stian Elfrid med navnet mitt, og har du musikalske forslag til Nia Radio? Ikke nøl med å sende inn dem. Mail kan du bruke, postalfakrøllnia.radio.no. Men også sende sms, da blir den tatt tak I så fort som mulig. SMS med kodeord NIA, og de melding kanskje I vår ønskeplate eller et eller annet. Så send inn da til 26114. 10 kroner koster det, men du verden, så mye det kan glede både deg og andre, hvis du gjør det. How well are now? Her Whitney Houston altså.

0: programmet presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: Doffen, alt katten og voffen
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen Vi storforhandler av vom hundemat og utvalget omfatter fôr til gamle og unge overvektige eller helt normale og aktive hunder Vi har pølser på 500 gram eller esker på 18 kilo for storinnkjøp Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn finner du hos Doffen
3: Doffen, alt til katten og voffen
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset I Selbu.
7: God mat behøver ikke koste mer.
8: Spar!
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
11: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Klokka er 11.
1: Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger, det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk, eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
9: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
10: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
11: Programmet presenteres av
12: Scandic Stiklestad.
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Party. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: En hel time har jeg fått rådighet nå for å plukke fram god variert musikk til deg, og håper du kommer til å nyte det. I alle sjangre skal vi omtrent gjennom. Aller først filmmusikk. Her Wigwam fra Heimdal. Do you wanna taste it?

De startet faktisk i 2015 gjengen her da. Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse, Ole Alexander Mæland, som alle var forholdsvis etablerte artister ved oppstart og har gitt ut god og variert musikk i ettertiden. Musikkmix det du hører på. Nå skal du få en Michael Bublés versjon av Crazy Little Thing Called Love. En Queen-slager altså gjort

Norge da, Caitlin Palm faktisk en pop-country-artist på tur, veldig solid på tur oppover da hun har alltid drømt om å synge og ja, vikser jo på da med å ha hørt på Celine Dion, Shania Twain og Dolly Parton, sant? Og når du inspirert av dem, ja da høres det sånn ut. Caitlin Palm der altså, go on, det Sarpsborg jeg fra, tror jeg? Ja, jeg lurer på om det noe sånt, sjekk ut damen i hvert fall, legger inn i Spotify-lista di. En annen dame som har vært på Spotify-liste i mange år, det Maria.

Vi må ha med litt DDE innimellom også. Og her fikk du best uten ball, selvfølgelig. For mange år siden, faktisk, jeg tror det var på sent 90-tallet, så var det noe som het barneskole og så videre, og der gikk jeg. Og der var det jo da en film som kom etter hvert. Musikken til denne her filmen, det var det Hathaway som stod for. En omtrent one hit wonder, blant veldig mange andre da, låta. Den, det Jim Carrey og et par skuespillere til som ikke jeg husker navnet på, med en musikkvideo som helt hinsides. Den bør du se, søk på den her. Og så, eller jeg vet ikke om det var musikkvideoen, eller om det var en parodi, eller hva det var. Låta, den skal du få i hvert fall her, og den heter What is Love? What is-

John Mayer, jeg venter på at verden skal forandre seg. Ja, det kanskje nå I det, I disse tider og dager, og så videre. Jeg tror vi var ferdige med å si disse dager, ja, men det fortsetter vel tydeligvis en periode til. Verden noe som den Lill Lindfors sang en gang om flikkene I Havana, og det går an å drømme seg dit, ja.

Curiosity Killed the Cat her i Nia Radios musikkmix. Her er det mer god musikk, skal du vite videre. Mye kjekt å ha, blant annet god musikk og Øystein Sunde.

0: låven så kan vi bli med ut til låven så kan vi flakka flakka kuff flakka kuff flakka flakka kuff kuff kuff flakka flakka flakka kuka flakk.
1: Sendingen presenteres av
2: nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
6: Ja.
8: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: scratching, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Klokka er 12.
1: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over Sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Været for lørdag. Det meldes om bris fra sør eller sørøst. Frisk bris utsatte steder. Lørdag kveld så kan det øke til stiv kuling på kysten først i sør. Lørdagen byr på skyet vær, perioder med regn eller regnbyger. Maksimumstemperaturen lørdag kommer opp i 19 grader de varmeste plassene.
3: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I fantasyspillet til Premier League. Hva I all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de en over 2 milliarder kroner, bare på en helg, mer om det snart. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense I båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det noe av det du får vite mer om denne timen.

0: Det er allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
2: Spar! Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa i båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som i bil, sier Edmund Gvold-Gaulen, som fagsjef på båt i Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn i Møre og Romsdal, 74%, det samme i Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor i Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og i Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Over halvparten av oss er ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

0: En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning i Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne da bussen de satt i stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg i en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tour-bussen til ulike Beatles-severdigheter i Liverpool i 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys i Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er? Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

Det en film alle prater om dagen, og det The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
6: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det jo helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
5: Ja, nok må si nå.
6: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
8: Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego. Og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

0: Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Været for lørdag. Det meldes om bris fra sør eller sørøst. Frisk bris utsatte steder. Lørdag kveld så kan det øke til stiv kuling på kysten først I sør. Lørdagen byr på skyet vær, perioder med regn eller regnbyger. Maksimumstemperaturen lørdag kommer opp I 19 grader de varmeste plassene.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så er nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte er nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

0: Det er allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge, som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

0: Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.
1: Terje!
2: Ja, hva er det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det er altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det er snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet er Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen er Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356, Hundrefossen på andre 2380, og Dyreparken i Kristiansand er den dyreste med 2576 kroner.

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 300 hertigrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset I Selbu.
3: Spar! En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget er at nordmenn er de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det er spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det er høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det er jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det er den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn er langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: i 14.
1: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: husker jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdalen 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Kari Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos

0: tavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Klokka er 15.
1: «180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo», sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Det er digg. Lofo smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Kari Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
1: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: S16. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hun sier takk for I dag.
6: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
9: Programmet presenteres av
10: Scandic Stiklestad.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Party. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, det en stor glede å kunne få lov til å sette seg ned og plukke ut god og variert musikk. Du skal få en av mine favoritter i dag. Vi skal selvfølgelig til Mark Knopfler. Og en lang låt derifra. Gjett hvilken, men først. Ja, vi skal ikke, det var ikke den her som var poenget mitt da, men du skal nå få den allikevel. Det her fin oppvarming til en herlig lang låt om på straks her. Ja, hvem har ikke vært ute på danskelvet at den her, noen har kanskje sittet bak tromsettet og spilt introen og tykt det var fantastisk. Snakker ikke om meg selv nå, nei. Neida, Mark Knopfler her i hvert fall med Cannibals i Nea Radio.

jeg vil det ha. Introen her jo godt kjent for ganske mange, vil jeg tro. Vi skal til Dio, vi skal til Holy Diver. Passer bra i musikkmix

Nei, ja, det blir spilt vist det, men Åge Aleksandersen og Line Dans her inne nede radio. Line Dance, nei, bare kanskje ikke da. Snart en av mine store favoritter ifra Dire Straits. 8 minutter var den, men aller først her presenterer vi mer trøndersk musikk. Margaret Berger og hennes hjertemedisin inne i radio.

0: sing. Dette er Musikkmix med Stian Elvrum.
1: Et av de største og beste, råeste, fantastiske øyeblikkene i musikkverdenshistorien skal vi få stifte bekjennskap med her nå. Vi snakker selvfølgelig om Dire Straits. Og hva kan vi si om Dire Straits da? Det er, spør du meg, i hvert fall mine favoritter. I 77 var Mark, og så broren David Knopfler da, og John Iley og Pick Withers som startet Dire Straits. De ble, ja, de kjørte egentlig på med klassisk rock med nedtonet lydbilde som appellerte til det moderne publikummet, som de sa da, på den tiden, fordi de var lei overprodusert stadionrock fra 1970-tallet. Ja, det er en interessant å snakke om det akkurat nå i hvert fall. Vi skal få med oss min favoritt. Du skal få min favoritt fra Dire Straits. Her er selveste Money for Nothing inni her radioen.

Money for Nothing og Dire Straits her, ja. Ikke hver dag den her blir spilt i sin helhet på norsk radio. Så da benytter vi oss av muligheten, vi som kan. Ja, og så må vi fortsette et eller annet sted også. Og det er jo ikke hvor som helst, man kan bare gå videre fra Dire Straits til Eric Clapton er et godt valg her. This has to go to stop.

Det var Nutbush City Limits, Aiki og Tina Turner i Skjønn Forening her i Nia Radio. Og så er det mer godt å by på hva gjelder musikkmixing. Her er Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertigrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Bar Melangset i Selbu.

0: med spar.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

God sommer. Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset I Selbu.
2: Mat behøver ikke koste mer.
3: Spar! Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Hun sier takk for I dag.
8: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
9: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
10: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
11: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
12: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
13: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
12: Åja, hvor skal den da?
13: Kroatia.
12: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
13: Ja, det helt greit det.
12: Ja, lykke til da. Og god tur.
13: Ja.
11: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
14: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Håper alt står bra til fortsatt da. Undertegnede er klar for en god time til, og det er så det med god og variert musikk skal serveres deg gjennom radioen her nå. Sier gubba fra Åla, her er alt du vil ha.

Det var faktisk på 60-tallet at damen her slo igjennom Cher, og det var altså opp gjennom 60-årene så tog det fullstendig av for damen. Chup Chup Song, en klassiker de også. Og en annen klassiker fra Shakira. Her er hennes Whenever, Wherever.

Fra Fredrikstad, der jeg skal ikke prøve meg på den dialekten, har mer enn nok med min egen, skulle jeg si, og det magiske ordet unnskyld som de sang om. Det viktig, i hvert fall hvis du har tenkt å opprettholde noe som Charlotte Audestad sang om, er det vilt forelsket. Jeg er vilt

Creamy og Uriah Heep. Det er en magisk låt å ha med seg. Vi holder tilbake noen år der da, når vi fikk nyte Uriah Heep for aller første gang. Vi skal noen år tilbake nå også, mimre, sammen med Aqua. Her er Lene Nystrøm og gjengen i Danmark.

0: Tequila.
1: Tequila, Dag Ingebrigtsen, her i Nia Radio, en trivelig dag å høre en sånn låt på, skulle jeg tro. Jo da, og vær forsiktig med det jeg synger om, det kan være å anbefale. Ellers så kan jeg at du blir alt for mye av den Pharrell Williams synger om her. Happy.

Cherry Cherry Lady her i Nea Radio Modern Talking. Nå, enda mer god musikk. Du skal få Lionel Richie med en nydelig låt som heter For I Forgot. Håper du har det bra og nyte musikken, ikke minst.

0: forgot about it.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først...
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: På Hamra Livs!
3: Sol, semester og perfekt tid for noe godt. Hos Hamra Livs venter kalla drykker, ferska varor og massor av sommargodis, läsk, snacks og glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng in om Hamra Livs på din Sverigesresa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Är pipa du obruklig och stygg? Ja, då ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan vara helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Doffen, alt er katten og offen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt er katten og voffen.
9: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
10: Bli med på Nea Radio Kryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp

fram i vår lille serie Back to the 80s her på Anea Radio. I dag skal vi starte med en gruppe som kalte seg for Talk Talk, og en låt som heter It's My Life. Det vel kanskje Gwen Stefani fra No Doubt som har gjort låta mest kjent senere, men her altså originalen It's My Life.

Talk Talk fikk starte denne utgaven av Back to the 80s. Vi skal fortsette I, må nesten kunne kalle det sommertralten. Jeg kunne vel ha bare forlatt scenen Talk Talk, og Frankie Goes to Hollywood kom jo tatt over. Det var vel Korg og Yama, DX7 og den slags, I tillegg til synttrommer som preget instrumenteringen den tida her, I hvert fall innenfor denne sjangeren vi har satt på nå. Her The Power of Love.

Fra to mannlige grupper så skal vi over på en kvinnelig eksponent fra 80-tallet. You Keep Me Hanging On heter låta. Da det kanskje enkelte som aner at det Kim Wilde vi har satt på.

Kim Wilde toner ut. Vi skal holde oss til damene vi. Og Sandra hadde jo en hit. Hun kom i hvert fall med en soloplate på 80-tallet. Med en megahit faktisk. Maria Magdalena, vi kommer på den. Etterpå skal du få høre hva som skjedde litt med Sandra. Vi ble jo med i gruppa Enigma. Men først altså, Maria Magdalena.

Enigma vi hørte der, Return to Innocence, og ja, linken til Sandra som vi hørte før der, med Maria Magdalena, ja, at hun var gift med opphavsmann til det her New Age-bandet Enigma, Michael Cretu, var gift altså, og her var vårt sedvanlige hopp opp på 90-tallet, det er tidlig 90-tallet, bandet ble dannet i 1990, og jeg tror denne låta kom i ja, en par og 90, den her mest populære låta til Enigma. Vi skal holde oss litt i samme sjangeren, vi nevnte jo New Age og litt sånn Earth Music, du kommer kanskje på Deep Forest.

Sweet Lullaby, Deep Forest der. Nest siste låten I dagens program, for vi rekker en liten tur hemat, og The Monroes med en kanskje litt ukjent låt. Uncle Bernie helt på tampen her. Ha en fortsatt fin dag, og hør på oss neste uke til samme tid.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer.
2: Spar! Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det her er Nea Radio Plus, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Jalle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris, så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no. For dere er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å få til.
5: Hun sier takk for i dag.
6: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
8: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
10: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
0: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
11: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
0: Åja, hvor skal den da?
11: Kroatia.
0: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
11: Ja, det er helt greit det.
0: Ja, lykke til da, og god tur.
11: Takk for
10: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på Radbingo.no.

0: da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det var Mark Winter som kom opp med en diagnose her innledningsvis i dag. It's love you want. Mark Winter var en av vokalistene som dukket opp først på 60-tallet i kjølvattnet av Cliff Richard og Billy Fury. Dermed episode nummer 284 av Plattarkivet i gang. Mindre kjent nok Jackie Linton, men en fresk versjon til Lennon McCartneys Little Child skal han få bidra med her.

Little Child, låten som John og Paul skrev for Ringo Starr, men her altså med Jackie Linton, som senere ble med I Savoy Brown, blant annet. Litt instrumentalt nå fra Just Brothers, Sliced Tomatoes.

Tomatskiva der altså ifra en EP med Just Brothers. Gode gamle Herman's Hermits kommer opp her nå med Take Love, Give Love, som vi henter ifra No Milk Today-albumet.

Da ble det to Herman's Hermits låter i dag. Den siste var What is Wrong, What is Right, om jenta som levde under et strengt regime hjemme, og ikke fikk bestemme noe selv. Det harde tider som skildres i den neste teksten også. Hard, hard year. Men det ender i optimisme. Her det Hollies.

Men om alt var over ifølge Ray Ennis og The Swinging Blue Jeans, så det et muntrere budskap som Dave D. Dozy, Beaky Mick and Titch har å komme med. We've got a good thing going.

Dave D og gjengen hans fikk avløsning til The Rockin' Berries, som hoppet på fornyet tillit og et nytt forsøk I Let's Try Again. Det her Birmingham-ensemble viser tydelige inspirasjonskilder som Four Seasons og The Beach Boys, men fikk ikke nok kunstnerisk kredd til å holde noe særlig ut over midten av 60-tallet. Her I platearkiver skal de imidlertid få litt mer spilletid med She's Not Like Any Girl.

She's not like any girl, the Rockin' Berries. Etter å ha nådd en tredjeplass på den britiske hitlista I 1966 med Sha-la-la-la-li, var det tid for en oppfølger ifra The Small Faces. Valget falt på Hey Girl, som også ble en topp

Richie Barrett, han har originalversjonen til en sang som flere andre artister har spilt inn. Han skrev den sammen med komponistparet Liber & Stoller. Her får vi høre Some Other Guy.

Some Other Guy i originaltapning med Richie Barrett. Da får Mercies entre scenen her med So Sad About Us.

Det ble to på rad med The Mercies. Etter So Sad About Us var det Rhythm of Love som fikk snurre på plåtetallerken. The Rolling Stones legger en litt anklagende tone på den neste skiva her. Look What You've Done.

«Sjå hva du har gjort», var bebreidelsen fra The Rolling Stones, og da vi kommer nederst i nok en platebunke her i arkivet vårt. Takk for at du ble med rundt og rundt de platerillene. De siste omdreiningene blir lag med The Buckinghams, «Don't You Care».

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Klokka er 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer.
3: Spar! Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå. 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka. Hun sier
1: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

Fantastisk! Her er det bra!

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: uten deg.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Skal vi prøve oss på en roligere låt, tror jeg?
1: Skulle vi ha noen rolig låta?
0: Vi snakket om det, at vi skulle ikke ha det.
1: Nei, men, bare på lydprøven.
0: Men vi kan liksom ikke komme unna det. I hvert fall når det er såpass bra som det med de her låtene her.
1: Oi,
0: det her er klintans til gang, så det må være med det også i det her programmet. Finast jenta, det her er en innspilling av en klassiker fra Sige Gubba fra Åren.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Det her er Dungeon Band Jukebox, og vi teller dansk.
1: En lille en.
0: For, ja, nei, vi skal til Kim, vi skal til Kim Larsen i Dungeon Band Jukebox. Stian Ørfrum og Didrik Sjali, vi setter meg her videre.
1: Ja, vi gjør det. Håper dere liker det.
0: Plukke ut dansbare låter, og det her er...
1: Ja, This is my life, kanskje?
0: This is my life. Oi. Det går an å danse dere her, altså.
1: Ja, ja.
0: En god en fra Danmark, Kim

Det finnes til og med norsk musikk som har, ja, vi er i, ja, vi har vel kanskje ikke vært med på Melodi Grand Prix med denne låten her da. Jahn Teigen, han har i hvert fall vært med på mye MGP, og han har laget mye bra musikk ellers. Bli bra igjen. Jeg har prøvd å danse swing til den her, det må du jo prøve. Her er en i Dansband Jukebox.

0: Den gode musikken fortsetter om få strakser med den her.
1: Husker du sammen da det var vi? Tror vi hjertet så sang en fin melodi.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Belangset i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer.
4: Spar!
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
0: Programmet presenteres av
6: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
7: Danseband Jukebox.

nå skal vi innom et svensk danseband som heter Barbados. Barbados, det det vel mer det går under når vi på svensk, tenker jeg. Ifra Løvenes konge, danseband-versjonen av hovedlåta derifra.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Herfor må du slære ved å skravle. Er det bare fær å være tøff? Hvis du møter
2: deg, du sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. Vi møter deg igjen, når vinter blir til vår. Vi møter deg
1: igjen til neste år. Neste sving. Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Det det gjelder at som kanskje kommer litt under radaren, men som dras opp av hatten, når, i hvert fall når vi skal finne dansbare det det gjelder låta.
1: Jeg spiller den ikke, for jeg skal spare den til jeg kommer på gamle med. For der skal jeg ikke spille vinsjene på kallene og dere der. Jeg skal spille så fint og få prøvd seg på livet. Det blir til ettertanke. Ja. Jeg sitter på gamle med og kikker ut vinduet.
0: Ja, det faktisk det. Vi prøver den, tror jeg. Altså, bare hør på introen på denne her. Altså. Det er ikke låten som først blir lagt merke til.
1: En av mine favoritter.
0: En av mine også. Det her er nettopp den, og det det er.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Og noen som påstår at Elvis Presley fortsatt lever i dag.
1: Ja, fasiten er jo det igjen.
0: Det var TV-spillet jeg hadde på 90-tallet. Så var det faktisk Theme Hospital, hette det spillet der, og der var det en sånn, en av sykdommene, der pasientene som kom inn på det sykehuset, og de hadde sånn Elvis Presley-syndrom. Oh, ja. Da skulle kurere vedkommende, da, og psykiater og greier, da skulle snakke ut vedkommende fra akkurat det der. Da kom en inn, så ut som Elvis, kom ut, så ut som en helt vanlig fyr, som var klar til å finne seg avis og en kaffekopp.
1: Anonym fikk være i fred, sikkert også.
0: Ja, ja.
1: Så på å bli nedrent.
0: Ja. Mm. Der han der, de likte helt sikkert Elvis selv, da, vil jeg tro.
1: Han er en av de siste låtene han gjorde, var fra 77 og Moody Blue, kanskje.
0: Ja,
1: traffa for en gang.
0: Bare en gang.

god dagen, gode lytterskare av Nea Radio Plus. Erik Johansen her igjen. Først så vil jeg rette en stor takk til dere alle sammen som har vært med og stemt frem låta mi, Ensom igjen. Jeg kan liksom ikke bli mer ydmyk og takknemlig etter en sånn start på et comeback der jeg nå har hatt førsteplassen i hele 3 uker på Trøndertoppen. Så tusen, tusen hjertelig takk til alle dere som har vært med og stemt. Derfor har jeg i dag lyst til å presentere en ny låt for dere. En låt som igjen er skrevet sammen med svenske låtskrivere. Et team som er bestående av Thomas Berglund, Annika Andersson, Henrik Setsson og meg selv. Jeg er jo ikke svensk da, men ok. Og ikke minst min gode venn Mikke Løvdalen. Låta den ble innspilt i Gjøvik Lydstudio i november-desember, der alle i bandet bidro, og ikke minst så fikk vi et kjempefint besøk fra Sverige, nemlig vikingernas saksofonist Martin Lindqvist. Så sett dere ned, eller ha på glanseskoen, og finn fram rytmen i kroppen, for her kommer La oss ta farvel.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: For det et skritt fram og to skritt tilbake. Clap your hands, man.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Sendingen presenteres av
5: Elektrobutikken Elon på Domus Rød.

Hvis det svinger, så får det plass her på Nea Radio Plus, din favorittradio der du får svingbar musikk døgnet rundt, hele dagen, hele året. Og Dansband Jukebox, det nå, når det måtte dukke opp en fin låt å spille her på kanalen. Det lov å dans, når som helst, hele tiden på akkurat denne kanalen. Og nå skal du få en av våre aller, aller kjæreste lokale. Ja, det dansband også, det her, i hvert fall så lenge det går an å danse til det. Det her Carina Dahl, og lyst på deg.

0: Her er Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Vi skal videre inn I Vikingarna gata her I dansband Jukebox. Mitt navn for øvrig Stian Elvrum. Trivelig at du hører her på Nea Radio Plus. Og ja, vi sa Vikingarna. Det lovnaden skal holde her nå. Den låter her. En godt spilt og godt kjent låt. Kommet tidligere på 90-tallet. Det her selvfølgelig Høga Berg og Djupa Hav. Vikingarna I dansband.

0: Klokka er to.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.